0: Днес, 4 юни 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоекономиката и Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Министърът на външните работи Хаакан Фидан продължава обиколката си в Азиатско-Тихоокеанският регион. Министър Фидан премина в Южна Корея след визитата си в Индонезия. Фидан се срещна с южнокорейският външен министър Чу Хюн. В дневният ред на Фидан бяха укрепването на стратегическото партньорство, сътрудничеството в отбранителната промишленост, увеличаването на обема на търговията, разширяването на обхвата на споразумението за свободна търговия, възможностите за сътрудничество в областта на инфраструктурата, енергетиката, транспорта, изкуственият интелект и напредналите технологии също бяха на масата за преговори. Обсъдени бяха и регионалните и глобални развития. Войната между Русия и Украина, Иран, Палестина, Сирия и събитията в Източна Азия бяха някои от другите теми. Освен това, Фидан положи венец на мемориала на Корейската война в Сеул.
1: Марко Рубио оповести, че президентът Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Тюркия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американският президент Доналд Тръмп ще присъства на предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара през месец юли. Изявлението идва на фона на критиките на американският президент към Алианса, съчетани с близките му отношения с президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. По време на изслушване пред Комисията по външни работи Рубио определи форума като най-важната среща в историята на НАТО. Има въпроси, които трябва да бъдат изяснени и решени, заяви той. Рубио потвърди също, че Съединените щати остават ангажирани с Алианса и ще участват в срещата на върха.
0: Институтът Кил в Германия обяви в четвъртък, че европейските страни са отпуснали милиарди долари военна помощ на Украина от края на финансирането от Съединените щати и че вноските до края на 2026 година ще съживят бързо развиващата се индустрия за дронове в Украина. Според института, който проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ за Украина след руската инвазия на 24 февруари 2022 година, 12% от европейската военна помощ за Украина през първите 4 месеца на тази година е била разпределена за производството на дронове. От 12,33 милиарда евро военна помощ, отпусната от европейските страни между януари и април, 1,5 милиарда евро са били отпуснати за производството на дронове. Тази цифра е повече от сумата отпусната за цялата 2025 година. Средствата, отпуснати за дронове, са се утроили между 2022 и 2026 година, като тази тенденция се ускорява през месец март и април. На 15 април Обединеното кралство обяви, че ще достави на Украина 120 000 дрона. Германия и Норвегия са допринесли с по 500 милиона евро, докато Нидерландия е предоставила 250 милиона евро, за да помогне на Украина да се здобие с тези оръжия, жизнено важни за отблъскване на руските атаки. Украина вече твърди, че е световен лидер в технологиите за дронове. Все по-голям брой европейски страни, включително Финландия, Дания и Обединеното кралство, произвеждат дронове за бойни действия в партньорство с украински компании, които преместват част от производството си в съюзнически страни.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят много добре и могат да доведат до резултат съвсем скоро. Това може да се случи дори този уикенд, посочи Тръмп. Междувременно иранският външен министър Аракчи заяви, че макар комуникационните канали между двете страни да остават отворени, до момента няма осезаем напредък. Въпреки официалните изявления, в Близкият изток продължават взаимните ракетни удари между Иран и Съединените щати. Тръмп от своя страна подчерта също, че преговорите между Вашингтон и Техеран не бива да се обвързват с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан.
0: Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че капацитетът на страната за производство на ядрени материали, използвани в производството на оръжия, се увеличил повече от два пъти в сравнение с преди 5 години. Ким Чен Ун посети новооткрито съоръжение за производство на ядрени материали, където беше информиран за дългосрочните производствени планове. Оценявайки капацитета на страната за производство на ядрени материали, Ким Чен Ун заяви, че капацитетът на Северна Корея за производство на ядрени материали, използвани в производството на оръжия, се увеличил повече от два пъти в сравнение с преди 5 години. Ким Чен Ун изрази нарастващата необходимост от засилването на възпирането на ядрената война на страната, както в качеството, така и в количеството. Централната информационна агенция на Северна Корея публикува и снимки на Ким, докато се разхожда по тесни коридори в съоръжение, наподобяващо на центрофужна камера.
1: Ливан и Израел се договориха да подновят действащото крехко примирие и да създадат пилотни зони, в които ливанските въоръжени сили ще поемат изключителен териториален контрол без присъствието на недържавни въоръжени формирования. Това се посочва в съвместно изявление след четвъртият кръг от преговори с посредничеството на САЩ. В документа се подчертава, че примирието зависи от пълното прекратяване на огъня от страна на Хизбула и изтеглянето на всички нейни бойци от района южно от река Литани. Ливан и Израел заявиха, че предприетите мерки могат да създадат условия за всеобхватно споразумение за мир и сигурност и се договориха да възобновят преговорите през седмицата на 22 юни.
0: Турският национален отбор по футбол започна подготовката си за световното първенство с първа тренировка в тренировъчния център в Форт Лойдърдейл в Флорида. Националите започнаха тренировки под ръководството на старши треньора Винченцо Монтела. Във вторник Монтела обяви състава на за световното първенство, воден от известни звезди като Хакан Чалханолу, Арда Гюлер, Керем Актюрколу и Бариш Алпер Илмаз. Като част от подготовката си за мача от световното първенство срещу Венецуела на 6 юни, отборът ще изиграе международен приятелски мач на стадион Интер Майами. След приятелския мач срещу Венецуела, Тюркия ще се съсредоточи върху мачовете си от група Д на световното първенство. Тюркия ще се изправи срещу Австралия на 13 юни, Парагвай на 20 юни и срещу Съединените американски щати на 26 юни. Тюркия лагерува в Меса, Аризона, съоръжение с 24 многофункционални тренировъчни игрища. Световното първенство по футбол през 2026 година ще започне на 11 юни и ще продължи до 19 юли с участието на 48 държави. Чухте новини.
2: По меридианите на геоикономиката –

0: Скъпи слушатели, днес поставяме на масата въпроса как не само производствените линии на фабриките, но и критичните суровини, микрочиповете и батерийните технологии, които захранват тези линии, се превръщат в нова шахматна дъска в глобалната геоикономика. Автомобилната индустрия вече не е просто чудо на механичното инженерство. Тя се превърна в флагман в търсенето на икономически и технологичен суверенитет от страна на държавите и в стратегически клас активи, съдържащ най-чувствителните линии на пречупване в глобалната търговия. Тази седмица ще разгледаме геоикономическите ефекти от голямата трансформация в автомобилната индустрия и кодовете на новата архитектура на веригите за доставки. Докато автомобилният свят се опитва да излекува раните от пандемията и последвалото геополитическо напрежение, на сцената се появи голямо предизвикателство, което разтърси производството из основи – структурните пробиви в веригите за доставки. Докато в миналото стойността на един автомобил се определяше от работният обем на двигателя и механичното качество, днес пред нас стоят компютри на колела, софтуерът, сензорите и най-вече полупроводниковите микрочипове се превърнаха в новото сърце на автомобилостроенето. Финансово отслабените от вируса и логистичните задръствания мрежи за доставки започнаха една по една да бъдат въвличани в глобални кризи. И така, до какъв обем достигна този нов инвестиционен и производствен климат и какви рискове крие? Даните и събитията са доста поразителни. Гигантските производители, които по-рано свеждаха разходите за складиране до нула, бяха принудени да спрат производството за седмици. Когато анализираме прекъсванията в веригата за доставки в автомобилната индустрия в глобален мащаб, на първо място се сблъскваме с недостига на полупроводници, задълбочен от бързата дигитализация на превозните средства. Прекъсването на доставките на чипове, които зависят от единични центрове, като Тайван и Южна Корея, доведе до производствени загуби за милиарди долари в целият свят. Наред с това, проблемите с логистиката и сигурността на коридорите, предизвикани от напрежението в Суецкият канал и прекъсванията в морските търговски пътища, удвоиха времето за доставка на части и объркаха работните графици на фабриките. От другата страна на медала е суровинният национализъм върху минерали като литий, кобалт и никел, които са критични за прехода към електрически превозни средства. Тези глобални ограничения тласкат производителите към безмилостно търсене на нови източници. В миналото собствеността и контролът върху индустрията бяха в ръцете на традиционни центрове като Детройт, Штутгарт или Токио, докато днес сме свидетели на географско и класово изместване. Тази нова екосистема, ръководена от глобалните елити и технологичните гиганти, се намира в самия център на широка борба за влияние от футболните клубове до енергийните линии. Най-мощният актьор и геоикономически център в този нов период е азиатският капитал и по-конкретно монополът на Китай върху суровините. Както често подчертаваме, държавите, които искат да превърнат богатството си от природни ресурси и технологичната си производствена мощ в зона на глобално влияние, използват зеления преход към дипломатическа крепост. В производството на батерии, най-скъпата част на електрическите превозни средства, Китай контролира почти цялата верига – от рафинирането на суровини до производството на клетки. Но този медал има и тъмна страна. Западните държави започнаха да издигат протекционистични стени, когато се изправиха пред риска да загубят индустриалното си лидерство. Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати, съдържащ пакети от стимули за милиарди долари, и ходовете на Европейския съюз за допълнителни мита върху превозните средства с произход от Китай са най-конкретното доказателство за това. Това е един вид ера на суверенна батерия и сигурност на доставките, подобно на концепциите за суверенен изкуствен интелект или суверенни футболни инвестиции, за които сме говорили. Държавите вече искат да контролират не само границите или енергийните коридори, но и транспортната инфраструктура, която е най-голямата артерия на глобалната популярна култура и ежедневието. Това желание за контрол и вятърът на протекционизма не се ограничават само до Тихоокеанският регион. В Европа също виждаме интересни геоекономически ходове и тенденции към регионализация. Логиката на глобализацията произвежда и там, където е най-ефтино, отстъпва място на подходите friend-shoring или near-shoring, което означава осигуряване на доставки от надежни и приятелски страни. Компаниите вече изместват веригите си за доставки към региони, които са географски по-близо до тях и не носят политически рискове. Глобалната автомобилна индустрия преминава от логистичен модел, фокусиран върху ефективността, към нов геоекономически модел, фокусиран върху сигурността и устойчивостта. Но този огромен и бърз растеж носи със себе си и сериозни финансови и структурни рискове. Регулаторните органи и производителите, които години наред действаха с подхода на свободният пазар и свободната търговия, сега са изправени пред последиците от това неконтролирано увеличение на разходите и ембаргото. Рискът от финансово заразяване се усеща и тук. Ако критичен производител на батерии или доставчик на чипове спре дейността си поради геополитическа криза, това може да предизвика верижен домино ефект, излагайки на риск десетки автомобилни заводи и хиляди производители в поддържащата индустрия по целият свят. Внезапната трансформация в сектора крие и рискове от масова безработица и фалит на хиляди малки предприятия, които произвеждат части за традиционни двигатели и не могат да се адаптират към промяната. И така, доколко устойчиви и надежни са тези нови инвестиционни стратегии? Тук е необходимо да поставим под въпрос и критериите за пригодност. Тежките сметки, създадени от зависимостта от един доставчик или една държава в миналото, разкриват пропуските в надзора и стратегическата слепота на автомобилните гиганти. Инвестиционният климат в момента изглежда много предразположен към електрическите превозни средства, но потребителите и местните общности не са напълно доволни от високите разходи и недостатъчната инфраструктура, предизвикани от този внезапен преход. Някои утвърдени синдикати и работнически лидери в Европа са силно загрижени, че производството се измества бързо към отдалечени региони или към новосъздадени софтуерни консорциуми. Защото за разлика от традиционната индустрия, за тези нови технологични инвестиционни групи, производствените съоръжения не са наследство на общността или източник на заетост, а дигитални активи, от които ще се излезе чрез максимизиране на печалбата, когато му дойде времето. Днес разгледахме как производствените линии в фабриките се превръщат в огромна геоекономическа лаборатория. Автомобилната индустрия вече е комбинация от редкоземни елементи, доминация на софтуера, дипломатически маневри и глобални търговски войни. Тази радикална трансформация и пробивите в веригата за доставки имат потенциала да направят традиционните индустриални институции и правила нефункциониращи. Ако малък консорциум за суровини или технологии започне напълно да контролира глобалните мрежи за чипове и батерии, правилата на играта вече няма да се определят от свободната пазарна икономика, а от този монопол и доминиращите сили зад него. Точно както рисковете, породени от дигиталната ядрена ера, индустриалният свят създаде нови баланси на силите и уязвимости в себе си. До чуване, скъпи слушатели!
1: По меридианите на геоикономиката –

Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Днес насочваме маршрута си към Денизли. В този епизод нашата спирка са Памуккале, едно от най-впечатляващите природни образувания в света със своите бели травертени и издигащият се непосредствено до него древен град Хиераполис. Според регистрите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, Памуккале Хиераполис е определен като смесен обект на наследството заради своите природни и културни характеристики и е включен в списъка на световното наследство още през 1988 година. Районът се откроява като уникален център, признат за общо наследство на човечеството, благодарение на своите неповторими геоложки образования, термални извори и древноградска структура. Най-важният елемент, който прави Памуккале световно известен, са неговите травертинови тераси. Богатите на минерали горещи термални води, излизащи от района, се стичат по склоновете и отлагат съдържащия се в тях калциев карбонат, образувайки белите пластове травертени. Този природен процес, продължаващ хиляди години, е оформил днешният характерен облик на Памуккале. В оценките на ЮНЕСКО се подчертава, че тези образувания притежават изключително универсална стойност, не само със своята природна красота, но и с това, че ясно разкриват геоложките процеси. Природната среда на Памуккале е оказвала влияние и върху човешкия живот през вековете. Термалните води, смятани за лечебни още от древността, превръщат района в важен център за лечение и отдих, което играе ключова роля за развитието на град Хиераполис. Така Памуккале и Хиераполис се оформят като цялостен обект на наследството, създаден съвместно от природата и човека. Хиераполис е основан през елинистичния период. Особено по време на Римската империя градът преживява значителен разцвет и се превръща в един от важните културни, религиозни и термални центрове на Анадола. В регистрите на ЮНЕСКО Хиераполис е определен като един от най-добре запазените древни градове със своя театър, бани, монументални улици, некрополи и религиозни постройки. Театърът на Хиераполис, който и днес е запазен, се счита за един от впечатляващите примери за римската архитектура в Анадола. Каменната обработка и релефите по сценичната структура отразяват художественото разбиране на епохата. Просторният некропол в града показва, че Хиераполис е бил оживен център на заселване в продължение на векове. Тези гробнични комплекси представляват важна информация за погребалните ритуали и социалната структура на древните общества. Хиераполис е значим и от гледна точка на ранното християнство. Постройката Мартириум, свързана с Свети Филип, е сред елементите, които разкриват религиозното значение на града. В този смисъл Хиераполис се разглежда не само като лечебен център, но и като важен културен и духовен център. Един от решаващите фактори за включването на Памуккале Хиераполис в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е хармоничното съчетание между природното и културното наследство в един и същи обект. Древният град, издигащ се непосредствено до травертините, е ярък пример за връзката между човека и природните ресурси през историята. В оценките на ЮНЕСКО специално се подчертава, че районът представлява общо наследство на човечеството както със своята природна красота, така и с културната си приемственост. Опазването на обекта се осъществява с голяма прецизност в продължение на много години. Поради чувствителната структура на травертените, в миналото туристическият натиск и неконтролираното използване са създавали определени рискове. В рамките на защитните дейности, провеждани от съответните институции в Тюркия, са разработени нови практики за съхраняване на травертените, регулирана е системата за водния поток и е реорганизирано управлението на посетителите. В документите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО също се посочва, че тези мерки са от ключово значение за устойчивостта на обекта. За да се запази белия облик на травертените в Памуккале е изключително важно термалната вода да бъде насочвана контролирано към определени зони. Причината е, че образуването на травертените зависи пряко от постоянния поток на термалната вода. Затова в управлението на обекта се прилагат научни методи, насочени към съхраняването на естеството.

0: ответственния процес. През последните години едно от водещите теми, свързани с Памук, Кале, Хиераполис, е устойчивия туризъм. Поради огромния международен интерес към района, управлението на туристическия поток без вреда за природното и културното наследство е сред основните приоритети. Благодарение на прилаганите от Тюркия политики за опазване и управление, се цели едновременно да се запази достъпът на посетителите и да бъде съхранен автентичният характер на обекта. Днес Памук, Кале, Хиераполис продължава да бъде не само един от най-известните обекти на наследството в Тюркия, но и в света. Термалните води, стичащи се по белите травертени, историята, усещаща се по камените стъпала на древния театър и хилядолетното културно наследство. Всички тези елементи превръщат Памук, Кале, Хиераполис в уникален обект, който показва как природата и човешката история могат да се преплетат по изключителен начин. В този епизод се отправихме на пътешествие из Денизли, между белотата на травертените и следите на древността. Следващия епизод на нашата програма, в която продължаваме да проследяваме следите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, отново ще се срещнем на друго място от Анадола, оставило дълбок отпечатък в памета на човечеството. До чуване, скъпи слушатели!
1: Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.
2: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Нурай Курт, Неслихан Картал, а на техническия пулт беше Аслы Кълмаз. До чуване!
3: До чуване!

0: Днес, 4 юни 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоекономиката и Цюркиев, съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт,
1: и аз, Неслихан Картал.

Новини. Министърът на външните работи Хакан Фидан продължава обиколката си в Азиатско-Тихоокеанският регион. Министър Фидан премина в Южна Корея след визитата си в Индонезия. Фидан се срещна с южнокорейският външен министър Чу Хюн. В дневният ред на Фидан бяха укрепването на стратегическото партньорство, сътрудничеството в отбранителната промишленост, увеличаването на обема на търговията, разширяването на обхвата на споразумението за свободна търговия, възможностите за сътрудничество в областта на инфраструктурата, енергетиката, транспорта, изкуственият интелект и напредналите технологии също бяха на масата за преговори. Обсъдени бяха и регионалните и глобални развития – войната между Русия и Украина, Иран, Палестина.

0: Сирия и събитията в Източна Азия бяха някои от другите теми. Освен това, Фидан положи венец на мемориала на Корейската война в Сеул.
1: Марко Рубио оповести, че президентът Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Тюркия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американският президент Доналд Тръмп ще присъства на предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара през месец юли. Изявлението идва на фона на критиките на американският президент към Алианса, съчетани с близките му отношения с президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. По време на изслушване пред Комисията по външни работи Рубио определи форума като най-важната среща в историята на НАТО. Има въпроси, които трябва да бъдат изяснени и решени, заяви той. Рубио потвърди също, че Съединените щати остават ангажирани с Алианса и ще участват в срещата на върха.
0: Институтът Кил в Германия обяви в четвъртък, че европейските страни са отпуснали милиарди долари военна помощ на Украйна от края на финансирането от Съединените щати и че вноските до края на 2026 година ще съживят бързо развиващата се индустрия за дронове в Украйна. Според института, който проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ за Украйна след руската инвазия на 24 февруари 2022 година, 12% от европейската военна помощ за Украйна през първите 4 месеца на тази година е била разпределена за производството на дронове. От 12,33 милиарда евро военна помощ, отпусната от европейските страни между януари и април, 1,5 милиарда евро са били отпуснати за производството на дронове. Тази цифра е повече от сумата отпусната за цялата 2025 година. Средствата, отпуснати за дронове, са се утроили между 2022 и 2026 година, като тази тенденция се ускорява през месец март и април. На 15 април Обединеното кралство обяви, че ще достави на Украйна 120 000 дрона. Германия и Норвегия са допринесли с по 500 милиона евро, докато Нидерландия е предоставила 250 милиона евро, за да помогне на Украйна да се здобие с тези оръжия, жизнено важни за отблъскване на руските атаки. Украйна вече твърди, че е световен лидер в технологиите за дронове. Все по-голям брой европейски страни, включително Финландия, Дания и Обединеното кралство, произвеждат дронове за бойни действия в партньорство с украински компании, които преместват част от производството си в съюзнически страни.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят много добре и могат да доведат до резултат съвсем скоро. Това може да се случи дори този уикенд, посочи Тръмп. Междувременно иранският външен министър Аракчи заяви, че макар комуникационните канали между двете страни да остават отворени, до момента няма осезаем напредък. Въпреки официалните изявления, в Близкият изток продължават взаимните ракетни удари между Иран и Съединените щати. Тръмп от своя страна подчерта също, че преговорите между Вашингтон и Техеран не бива да се обвързват с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан.
0: Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че капацитетът на страната за производство на ядрени материали, използвани в производството на оръжия, се увеличил повече от два пъти в сравнение с преди 5 години. Ким Чен Ун посети новооткрито съоръжение за производство на ядрени материали, където беше информиран за дългосрочните производствени планове. Оценявайки капацитета на страната за производство на ядрени материали, Ким Чен Ун заяви, че капацитетът на Северна Корея за производство на ядрени материали, използвани в производството на оръжия, се увеличил повече от два пъти в сравнение с преди 5 години. Ким Чен Ун изрази нарастващата необходимост от засилването на възпирането на ядрената война на страната, както в качеството, така и в количеството. Централната информационна агенция на Северна Корея публикува и снимки на Ким, докато се разхожда по тесни коридори в съоръжение, наподобяващо на центрофужна камера.
1: Ливан и Израел се договориха да подновят действащото крехко примирие и да създадат пилотни зони, в които ливанските въоръжени сили ще поемат изключителен териториален контрол, без присъствието на недържавни въоръжени формирования. Това се посочва в съвместно изявление след четвъртият кръг от преговори с посредничеството на САЩ. В документа се подчертава, че примирието зависи от пълното прекратяване на огъня от страна на Хизбула.

0: кола и изтеглянето на всички нейни бойци от района южно от река Литани. Ливан и Израел заявиха, че предприетите мерки могат да създадат условия за всеобхватно споразумение за мир и сигурност и се договориха да възобновят преговорите през седмицата на 22 юни.
1: Турският национален отбор по футбол започна подготовката си за световното първенство с първа тренировка в тренировъчния център в Форт Лойдърдейл в Флорида. Националите започнаха тренировки под ръководството на старши треньора Винченцо Монтела. Във вторник Монтела обяви състава на за световното първенство, воден от известни звезди като Хакан Чалханолу, Арда Гюлер, Керем Актюрколу и Бариш Алпер Илмаз. Като част от подготовката си за мача от световното първенство срещу Венецуела на 6 юни, отборът ще изиграе международен приятелски мач на стадион Интер Майами. След приятелския мач срещу Венецуела, Тюркия ще се съсредоточи върху мачовете си от група Д на световното първенство. Тюркия ще се изправи срещу Австралия на 13 юни, Парагвай на 20 юни и срещу Съединените американски щати на 26 юни. Тюркия лагерува в Меса, Аризона, съоръжение с 24 многофункционални тренировъчни игрища. Световното първенство по футбол през 2026 година ще започне на 11 юни и ще продължи до 19 с участието на 48 държави. Чухте новини.
2: По меридианите на геоикономиката –

Скъпи слушатели, днес поставяме на масата въпроса как не само производствените линии на фабриките, но и критичните суровини, микрочиповете и батерийните технологии, които захранват тези линии, се превръщат в нова шахматна дъска в глобалната геоикономика. Автомобилната индустрия вече не е просто чудо на механичното инженерство. Тя се превърна в флагман в търсенето на икономически и технологичен суверенитет от страна на държавите и в стратегически клас активи, съдържащ най-чувствителните линии на пречупване в глобалната търговия. Тази седмица ще разгледаме геоикономическите ефекти от голямата трансформация в автомобилната индустрия и кодовете на новата архитектура на веригите за доставки. Докато автомобилният свят се опитва да излекува раните от пандемията и последвалото геополитическо напрежение, на сцената се появи голямо предизвикателство, което разтърси производството из основи – структурните пробиви в веригите за доставки. Докато в миналото стойността на един автомобил се определяше от работният обем на двигателя и механичното качество, днес пред нас стоят компютри на колела. Софтуерът, сензорите и най-вече полупроводниковите микрочипове се превърнаха в новото сърце на автомобилостроенето. Финансово отслабените от вируса и логистичните задръствания мрежи за доставки започнаха една по една да бъдат въвличани в глобални кризи. И така, до какъв обем достигна този нов инвестиционен и производствен климат и какви рискове крие? Даните и събитията са доста поразителни. Гигантските производители, които по-рано свеждаха разходите за складиране до нула, бяха принудени да спрат производството за седмици. Когато анализираме прекъсванията в веригата за доставки в автомобилната индустрия в глобален мащаб, на първо място се сблъскваме с недостига на полупроводници, задълбочен от бързата дигитализация на превозните средства. Прекъсването на доставките на чипове, които зависят от единични центрове, като Тайван и Южна Корея, доведе до производствени загуби за милиарди долари в целият свят. Наред с това, проблемите с логистиката и сигурността на коридорите, предизвикани от напрежението в Суецкият канал и прекъсванията в морските търговски пътища, удвоиха времето за доставка на части и объркаха работните графици на фабриките. От другата страна на медала е суровинният национализъм върху минерали като литий, кобалт и никел, които са критични за прехода към

електрически превозни средства. Тези глобални ограничения тласкат производителите към безмилостно търсене на нови източници. В миналото собствеността и контролът върху индустрията бяха в ръцете на традиционни центрове като Детройт, Штутгарт или Токио, докато днес сме свидетели на географско и класово изместване. Тази нова екосистема, ръководена от глобалните елити и технологичните гиганти, се намира в самия център на широка борба за влияние от футболните клубове до енергийните линии. Най-мощният актьор и геоикономически център в този нов период е азиатският капитал и по-конкретно монополът на Китай върху суровините. Както често почерпват, които искат да превърнат богатството си от природни ресурси и технологичната си производствена мощ в зона на глобално влияние, използват зеленият преход към дипломатическа крепост. В производството на батерии, най-скъпата част на електрическите превозни средства, Китай контролира почти цялата верига – от рафинирането на суровини до производството на клетки. Но този медал има и тъмна страна. Западните държави започнаха да издигат протекционистични стени, когато се изправиха пред риска да загубят индустриалното си лидерство. Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати, съдържащ пакети от стимули за милиарди долари, и ходовете на Европейския съюз за допълнителни мита върху превозните средства с произход от Китай са най-конкретното доказателство за това. Това е един вид ера на суверенна батерия и сигурност на доставките, подобно на концепциите за суверенен изкуствен интелект или суверенни футболни инвестиции, за които сме говорили. Държавите вече искат да контролират не само границите или енергийните коридори, но и транспортната инфраструктура, която е най-голямата артерия на глобалната популярна култура и ежедневието. Това желание за контрол и вятърът на протекционизма не се ограничават само до Тихоокеанският регион. В Европа също виждаме интересни геоикономически ходове и тенденции към регионализация. Логиката на глобализацията произвеждай там, където е най-ефтино, отстъпва място на подходите friend-shoring или near-shoring, което означава осигуряване на доставки от надежни и приятелски страни. Компаниите вече изместват веригите си за доставки към региони, които са географски по-близо до тях и не носят политически рискове. Глобалната автомобилна индустрия преминава от логистичен модел, фокусиран върху ефективността, към нов геоикономически модел, фокусиран върху сигурността и устойчивостта. Но този огромен и бърз растеж носи със себе си и сериозни финансови и структурни рискове. Регулаторните органи и производителите, които години наред действаха с подхода на свободният пазар и свободната търговия, сега са изправени пред последиците от това неконтролирано увеличение на разходите и ембаргото. Рискът от финансово заразяване се усеща и тук. Ако критичен производител на батерии или доставчик на чипове спре дейността си поради геополитическа криза, това може да предизвика верижен домино ефект, излагайки на риск десетки автомобилни заводи и хиляди производители в поддържащата индустрия по целия свят. Внезапната трансформация в сектора крие и рискове от масова безработица и фалит на хиляди малки предприятия, които произвеждат части за традиционни двигатели и не могат да се адаптират към промяната. И така, доколко устойчиви и надежни са тези нови инвестиционни стратегии? Тук е необходимо да поставим под въпрос и критериите за пригодност. Тежките сметки, създадени от зависимостта от един доставчик или една държава в миналото, разкриват пропуските в надзора и стратегическата слепота на автомобилните гиганти. Инвестиционният климат в момента изглежда много предразположен към електрическите превозни средства, но потребителите и местните общности не са напълно доволни от високите разходи и недостатъчната инфраструктура, предизвикани от този внезапен преход. Някои утвърдени синдикати и работнически лидери в Европа са силно загрижени.

0: че производството се измества бързо към отдалечени региони или към новосъздадени софтуерни консорциуми. Защото за разлика от традиционната индустрия, за тези нови технологични инвестиционни групи, производствените съоръжения не са наследство на общността или източник на заетост, а дигитални активи, от които ще се излезе чрез максимизиране на печалбата, когато му дойде времето. Днес разгледахме как производствените линии във фабриките се превръщат в огромна геоикономическа лаборатория. Автомобилната индустрия вече е комбинация от редкоземни елементи, доминация на софтуера, дипломатически маневри и глобални търговски войни. Тази радикална трансформация и пробивите в веригата за доставки имат потенциала да направят традиционните индустриални институции и правила нефункциониращи. Ако малък консорциум за суровини или технологии започне напълно да контролира глобалните мрежи за чипове и батерии, правилата на играта вече няма да се определят от свободната пазарна икономика, а от този монопол и доминиращите сили зад него. Точно както рисковете, породени от дигиталната ядрена ера, индустриалният свят създаде нови баланси на силите и уязвимости в себе си. Дочуване!
1: По меридианите на геоикономиката.

0: Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушателі, в нашето пътешествие последите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Днес насочваме маршрута си към Денизли. В този епизод нашата спирка са Памуккале, едно от най-впечатляващите природни образувания в света със своите бели травертени и издигащият се непосредствено до него древен град Хиераполис. Според регистрите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО, Памуккале Хиераполис е определен като смесен обект на наследството заради своите природни и културни характеристики и е включен в списъка на световното наследство още през 1988 година. Районът се откроява като уникален център, признат за общо наследство на човечеството, благодарение на своите неповторими геоложки образования, термални извори и древноградска структура. Най-важният елемент, който прави Памуккале световно известен, са неговите травертинови тераси. Богатите на минерали, горещи термални води, излизащи от района, се стичат по склоновете и отлагат съдържащия се в тях калциев карбонат, образувайки белите пластове – травертени. Този природен процес, продължаващ хиляди години, е оформил днешният характерен облик на Памуккале. В оценките на ЮНЕСКО се подчертава, че тези образувания притежават изключително универсална стойност не само със своята природна красота, но и с това, че ясно разкриват геоложките процеси. Природната среда на Памуккале е оказвала влияние и върху човешкия живот през вековете. Термалните води, смятани за лечебни още от древността, превръщат района в важен център за лечение и отдих, което играе ключова роля за развитието на град Хиераполис. Така Памуккале и Хиераполис се оформят като цялостен обект на наследството, създаден съвместно от природата и човека. Хиераполис е основан през елинистичния период. Особено по време на Римската империя градът преживява значителен разцвет и се превръща в един от важните културни, религиозни и термални центрове на Анадола. В регистрите на ЮНЕСКО Хиераполис е определен като един от най-добре запазените древни градове със своя театър, бани, монументални улици, некрополи и религиозни постройки. Театърът на Хиераполис, който и днес е запазен, се счита за един от впечатляващите примери за римската архитектура в Анадола. Каменната обработка и релефите по сценичната структура отразяват художественото разбиране на епохата. Просторният некропол в града показва, че Хиераполис е бил оживен център на заселване в продължение на векове. Тези гробищни комплекси представляват важна информация за погребалните ритуали и социалната структура на древните общества. Хиераполис е значим и от гледна точка на ранното християнство. Постройката Мартириум, свързана с Свети Филип, е сред елементите, които разкриват религиозното значение на града. В този смисъл Хиераполис се разглежда не само като лечебен център, но и като важен културен и духовен център. Един от решаващите фактори за включването на Памуккале Хиераполис в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е хармоничното съчетание между природното и културното наследство в един и същи обект. Древният град, издигащ се непосредствено до травертините, е ярък пример за връзката между човека и природните ресурси през историята. В оценките на ЮНЕСКО специално се подчертава, че районът представлява общо наследство на човечеството както със своята природна красота, така и с културната си приемственост. Опазването на обекта се осъществява с голяма прецизност в продължение на много години. Поради чувствителната структура на травертените, в миналото туристическият натиск и неконтролираното използване са създавали определени рискове. В рамките на защитните дейности, провеждани от съответните институции в Тюркия, са разработени нови практики за съхраняване на травертените, регулирана е системата за водния поток и е реорганизирано управлението на посетителите. В документите на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО също се посочва, че тези мерки са от ключово значение за устойчивостта на обекта. За да се запази белия облик на Кале е изключително важно термалната вода да бъде насочвана контролирано към определени зони. Причината е, че образуването на травертените зависи пряко от постоянния поток на термалната вода. Затова в управлението на обекта се прилагат научни методи, насочени към съхраняването на естествения процес. През през последните години една от водещите теми, свързани с Памуккале, Хиераполис, е устойчивия туризъм. Поради огромния международен интерес към района, управлението на туристическия поток без вреда за природното и културното наследство е сред основните приоритети. Благодарение на прилаганите от Тюркия политики за опазване и управление, се цели едновременно да се запази достъпът на посетителите и да бъде съхранен автентичният характер на обекта. Днес Памуккале, Хиераполис продължава да бъде не само един от най-известните обекти на наследството в Тюркия, но и в света. Термалните води, стичащи се по белите травертени, историята, усещаща се по камените стъпала на древния театър и хилядолетното културно наследство. Всички тези елементи превръщат Памуккале, Хиераполис в уникален обект, който показва как природата и човешката история могат да се преплетат по изключителен начин. В този епизод се отправихме на пътешествие из Денизли, между белотата на травертените и следите на древността. Следващия епизод на нашата програма, в която продължаваме да проследяваме следите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, отново ще се срещнем на друго място от Анадола, оставило дълбок отпечатък в памета на човечеството. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.
1: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Нурай Курт, Неслихан Картал, а на техническия пулт беше Аслы Кълмаз. До чуване!
2: До чуване!